یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ دنیا بھر سے پہنچنے والے لاکھوں مسلمانوں نے میدان عرفات میں عبادتیں کی، جس کے ساتھ ہی انہیں حج کی سعادت حاصل ہو گئی۔ شہر حیدرآباد میں پینے کے پانی کی سربراہی پر محکمہ آبرسانی کے مرکزی دفتر میں ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس۔ ریاستی وزیر ڈی سی بابو نے انکشاف کیا کہ عالمی شہرت یافتہ کمپنیاں، اعلیٰ درجے کے بنیادی ڈھانچے اور باصلاحیت ٹیلنٹ پول کی دستیابی کی وجہ سے اپنے عالمی صلاحیتوں کے مراکز جی سی سی قائم کرنے کے لیے حیدرآباد کا انتخاب کر رہی ہیں۔ ڈی جی پی سی وی آنند نے کہا کہ روپوش مانواز اسلحہ چھوڑ کر سماجی دھارے میں شامل ہوتے ہیں تو ماہر علاج اور مکمل بازآباد کاری کو یقینی بنایا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ دنیا بھر سے پہنچنے والے لاکھوں مسلمانوں نے منگل نو ذی الحج کو میدان عرفات میں عبادتیں کی، جس کے ساتھ ہی انہیں حج کی سعادت حاصل ہو گئی۔ میدان عرفات میں اس قیام وقوف کو عرفہ کہا جاتا ہے، جو حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ شدید گرمی کے درمیان حاجی منا کی وادی سے میدان عرفات پہنچی اور دعاؤں، استغفار اور عبادتوں میں اپنا وقت گزارا۔ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے۔ مناسک حج 8 ذی الحج پیر سے شروع ہوئے تھے، جو 5 دن تک جاری رہیں گے۔ مسجد نمرہ سے اس سال خطبہ حج مسجد نبی کے امام و خطیب شیخ علی بن عبد الرحمن الحصفی نے دیا، جسے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے نشر کیا گیا، جسے دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں نے براہ راست سنا۔ انہوں نے اپنے خطبے میں عالمی امن، بھائی چارے، تقویٰ اور حقوق عباد کی سختی سے پابندی پر زور دیا۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر ریاستی حکومت کی جانب سے عید کی تعطیل میں ترمیم کی گئی ہے۔ قبل ازیں 27 میں بروز چہارشنبہ عید الاضحیٰ کی تعطیل مقرر کی گئی تھی، تاہم اس میں ترمیم کرتے ہوئے اب یہ تعطیل